0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: पर्सनल लोन ऑफर सर।
2: आबार एक्खुनी ब्लॉक करछि।
1: दुबई फ्री ट्रिप।
2: इटाकेओ ब्लॉक करछि। আর কতগুলো নাম্বার ব্লক করব?
3: শুধুমাত্র ফোনে ব্লক করলে স্প্যাম কল আটকানো যাবে না, কারণ প্রতিবার সেটা আসে একটা নতুন ফোন নাম্বার থেকে।
2: তাহলে
3: কলটা আনসার করে ট্রাই DND অ্যাপে রিপোর্ট করুন। ব্যাংকিং, ট্রাভেল, ইন্স্যুরেন্স থেকে একটা ক্যাটাগরি সিলেক্ট করে সাবমিট করুন। আর এই পুরো কাজটা করতে মাত্র কয়েক সেকেন্ড লাগবে।
2: এর ফলে কি সবার জন্য স্প্যাম কল কমে যাবে?
3: হ্যাঁ, রিপোর্ট পাওয়া মাত্রই অ্যাকশন নেওয়া হবে। শুধু ব্লক না, রিপোর্ট করুন। ট্রাই DND অ্যাপ আজকেই প্লে স্টোর বা অ্যাপ স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন এবং রিপোর্ট করতে শুরু করুন।
4: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स। चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स। चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। FM गोल्ड पर।

0: শিক্ষামন্ত্রক 2025 সালের ডিসেম্বর মাসে মালদার ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে লেটার অফ ইন্টেন্ট জারি করেছে। স্থানীয় সংবাদ শুনছেন আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে। রাজ্য প্রশাসনের সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পাঠানো এক চিঠির প্রেক্ষিতে আগামী 1 সেপ্টেম্বর থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমস্ত দপ্তর, কার্যালয় ও সরকারি পরিষেবায় বাংলা ভাষাকে প্রশাসনিক ভাষা হিসেবে প্রয়োগ করা হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আজ বিধানসভায় ঘোষণা করেছেন।
1: ভারত সরকার বা অন্যান্য রাজ্যের ক্ষেত্রে আমরা বাংলা ভাষাতে চিঠিপত্র করব, উত্তর দেব, কিন্তু এই রাজ্যে সামগ্রিকভাবে সমস্ত সরকারি ক্ষেত্রে 1/9/2026 থেকে বাংলা ভাষাকে আমরা এখানে কার্যকর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে মাননীয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সমবায় মন্ত্রীর যে উপদেশ তাকে আমরা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করলাম।
0: তৃণমূল কংগ্রেসের কালীঘাট শাখার 3টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা নিয়ে ইডির সিদ্ধান্তের ওপর কোনোরকম অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ দিতে কলকাতা হাইকোর্ট অস্বীকার করেছে। বিচারপতি কৃষ্ণা রাও জানিয়েছেন এই মুহূর্তে ইডির সিদ্ধান্তে আদালত হস্তক্ষেপ করবে না। এ ব্যাপারে তৃণমূল কংগ্রেস ও ইডিকে 5 সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা দিয়ে নিজেদের বক্তব্য জানানোর নির্দেশ দিয়েছেন তিনি 26 আগস্ট মামলার পরবর্তী শুনানি। এদিকে বিধানসভা নির্বাচনের আগে উস্কানিমূলক মন্তব্যের জন্য বিধাননগর সাইবার থানায় দায়ের হওয়া মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির রক্ষা কবচের মেয়াদ 6 অক্টোবর বা পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছে। পুরুলিয়া এবং দীঘার ওপর বিস্তৃত সক্রিয় মৌসুমি অক্ষরেখার প্রভাবে কলকাতাসহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সর্বত্র আজ দুপুর থেকে দফায় দফায় বৃষ্টিতে জনজীবন ব্যাহত। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর কলকাতা, 224 পরগনা, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে। উত্তরবঙ্গেও জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায় রয়েছে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা। দমদমে আজ সর্বাধিক 163 মিলিমিটার বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়েছে। এছাড়া সল্টলেকে 69, মেদিনীপুরে 98, কলাইকুণ্ডায় 90, শ্রীনিকেতনে 50 ও কলকাতায় বিকেল 5:30 পর্যন্ত প্রায় 6 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। বৃষ্টিতে তাপমাত্রা সামান্য কমেছে, বেশ কিছু জায়গায় জল জমে যায়। শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবার আজ রাজ্যের শৈব তীর্থগুলিতে উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়। হুগলির তারকে
2: ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। लोकसभा में नीट पेपर लीक समेत अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के भारी हंगामे के कारण आज दिनभर सदन में कामकाज बाधित रहा और कार्यवाही को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया। मॉनसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में विपक्ष के सदस्यों ने पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तथा राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष ने प्रश्नकाल में हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुबह जैसे ही प्रश्नकाल शुरू किया, विपक्षी सदस्य तख्तियां हाथ में लेकर सदन के बीचों बीच आकर नारेबाजी और हंगामा करने लगे। अध्यक्ष ने सदस्यों को शांत रहकर और अपनी सीटों पर लौटकर प्रश्नकाल चलते रहने का देने का आग्रह किया, लेकिन सदस्यों ने उनकी बात नहीं सुनी और हंगामा करते रहे। हंगामे के बीच ही ओम बिरला ने प्रश्नकाल जारी रखने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी दलों के सदस्यों का हंगामा और तेज हो गया। अध्यक्ष ने सदस्यों से कहा कि लोकसभा सर्वोच्च संस्था है और यहां चुनकर भेजे गए सांसदों से लोगों की अपेक्षाएं हैं, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने सदन में तख्तियां
3: से शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने निर्धारित कार्यसूची को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की और अपना विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जून तक लगभग 55 करोड़ 49 लाख उपयोगकर्ता यूपीआई से जुड़ चुके हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में 24,162 करोड़ यूपीआई लेनदेन में 314 लाख करोड़ रुपए का आदान प्रदान हुआ। श्री चौधरी ने कहा कि यूपीआई आधारित लेनदेन को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार, आरबीआई और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने कई पहले शुरू की हैं। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग

0: যোগাযোগ বজায় রাখা আজকের দিনে ভীষণ প্রয়োজন। সুভাষ চক্রবর্তী উত্তর বাওয়ালি থেকে পাঠিয়েছেন এই মেসেজ।
1: এরপর কি লিখছেন দেখে নি, প্রদীপ বসাক হাট সিমলা সমুদ্রগড় পূর্ব বর্ধমান থেকে লিখছেন, প্রযুক্তি আজ আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। শিক্ষা, চিকিৎসা, যোগাযোগ ও কর্মক্ষেত্রে এর অবদান অনস্বীকার্য। তবে অতিরিক্ত ও অনিয়ন্ত্রিত প্রযুক্তি ব্যবহার যে মানসিক স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। দীর্ঘ সময় মোবাইল বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ডুবে থাকলে মানুষ বাস্তব সম্পর্ক থেকে দূরে সরে যায়, একাকিত্ব, উদ্বেগ ও মানসিক চাপ বেড়ে যেতে পারে। বিশেষ করে শিশু কিশোরদের ক্ষেত্রে এটা আরও উদ্বেগজনক। তাই প্রযুক্তিকে দোষারোপ না করে আমাদের সচেতন ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো, বই পড়া, প্রকৃতির সান্নিধ্যে থাকা এবং নিয়মিত বিশ্রাম ও ব্যায়ামের অভ্যাস মানসিক সুস্থতা বজায় রাখতে সহায়ক। প্রযুক্তি যেন আমাদের নিয়ন্ত্রণ না করে এবং আমরা প্রযুক্তিকে সঠিকভাবে কাজে লাগাই, এই সচেতনতাই হোক আমাদের অঙ্গীকার। তাহলে আধুনিক প্রযুক্তি সুফল ভোগ করেও আমরা সুস্থ, সুন্দর ও আনন্দময় মানসিক জীবন গড়ে তুলতে পারবো।
0: আমাদের সময় ভীষণ কম, আমরা একটু তাড়াতাড়ি করেই যাচ্ছি। যেমন আরও একটা হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ আছে, ছোট্ট করে লিখেছে উত্তম দালাল। আচ্ছা, প্রিয় সুদীপ্ত এবং কল্পলাল দাদাভাই, আমরা সকলেই বিষয়ের উপর ভিত্তি করে মতামত থাকি, কিন্তু সেই মতামতকে পাঠের মধ্যে দিয়ে প্রাণবন্ত করা। আচ্ছা আচ্ছা, উনি এটা লিখেছেন, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আমাদের কিছু টেক্সট মেসেজ করেছেন, সময় ভীষণ কম, একটু আমরা বরং প্রাপ্তি স্বীকারটা করে নিই। কে পাঠিয়েছেন?
1: শিপ্রা কারার, মালিকপাড়া লেন, বেতর, হাওড়া থেকে।
0: উনি লিখেছেন একটু দীর্ঘ, কিন্তু সময়ের অভাবে সম্পূর্ণটা পড়া গেল না। এছাড়াও বাউরিয়া বৌলখালি থেকে শান্তনু ঘোষ ছোট্ট করে লিখেছেন, প্রযুক্তির ব্যবহার যেমন ফোন, এই ফোন আমাদের চোখের ক্ষতি করে, আবার কারোর সঙ্গে সহজে কথা বলতে পারি, বাচ্চাদের পড়াশোনা করাতে পারে এই ফোনে, একদিক থেকে উপকার অন্যদিক থেকে ক্ষতিও হয়। আর আরেকটা ছোট্ট করে আমি মেসেজটা পড়ছি না, ও পায়েল বেলঘরিয়া থেকে লিখেছে হোয়াটসঅ্যাপ এই টেক্সট মেসেজ, কিন্তু পড়া গেল না পায়েল, আমরা নিজেরা পড়ে ফেলেছি কিন্তু শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে জানান দেওয়া গেল না।
1: আজ আর সময় একবারেই নেই, আজকের আপনার কথা থেকে বিদায় নিচ্ছি আমি সুদীপ্ত।
0: আমি কল্পলাল, কিন্তু থাকবো আবারও ঠিক 9:30। আজ রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে পুরো 12টা পর্যন্ত সঙ্গে থাকবেন FM গোল্ডের।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत, पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट। और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही 11:00 बजे शुरू हुई तो 9 नवनिर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।